0: ونق كيكيل وحون قطبل شبنتخ رومال ككبيخ
1: أريواري قشالو تسيخ لديوث ركبنا شوري واجو ليوم
0: كاتيكوري ري خيسوس كوچوبو چكبنا چري چوك أميكو بيك أريش كيوشيساخ أخاوينيل كانيماغو بيك كبيتش بي خمول وتوكيل باري خيو أري تقشيك قاق إيخ ري أوتيخو شلا كيشولي أولوك چوشي ري بولو كاتيكوري كي أقانو بي بخون خوكو كيكسوكبا وبي تشاقاب تشريش ريبولو باري كافرناوم وكي ناقشري عقاب كاتيكوري ري خيسوس مخاكي ورقاري إياري كوالاخ ريبولو رومال ريش تشي كخموميك هون نيمالاخ كي عقيق أري تقشيك بينسام تشري خوكو خوي ناق ون خوي ناق لاخوخ استاديوس ني كيكيل ري خيسوس تشيك بين بوي ريبولو إكتخين كيب ولوك روك ري خوكو كيكيش بيخكي ري اياري كاتيكوت ري اياري كوبيخ تشكيش
2: إن ميشي بيخي ويب
0: كككاخ ويت كككامو بيك باري خوكو كاتيكوت تشي اني ناق كرقا ري وليو ري خوكو خاوي ري كيسوك بام وبيوي تشوكاب قيخ تشك ري وينق تشيك اوكن تشقاب تشريج ري بولو شكيلو تشي ري اياري من شاقان توبي باري خوكو كوك ري ايو تخشلاب شاني كي توكيل ري او تخوشلا شبه او بيك كاتيكوت كوبن نيكاخ تق خوكوب ريش ري تيبرياديس نقاخ چي ريش ري كولبل خوخي شك تيخوي ري وا بنوم روك سلوات هاري تق چي كي كيل ري ونق چي من قوت ري خيسوس چي لا إشو قوخي ري او تخوشلا كي اقنو لوق بتق ري خوكوب چي او توكشيك ري خيسوس بكا فرناوم هاري تق چي كي كرقا ري ياري چقاب چیک چری پولو ککبیخ چه
1: رابی خمپا شتو پنگ ورال
0: ری خیسوس کو بیخ چکیچ
2: قصیخ قصیخ کیم بیخ چی ویچ ری ایش کنی چکوه ما رومال ریچ تخ چه ایویلوم ری کتبال شانه رومال ریچ چه شیشوائیک اسی بالاخ شیش نوخیک میش چکون با ریچ کاری ایوا چه کیسیک شانه ریچ چیش چکونوک ریچ کاری ایوا چه کو پاری خونالیک اصل مال Riwache kuyana chiwech riu kohol riachi. Rumal reche are wa we are. Rit ikatalik ru rit ikmal rumal ritachel dios.
0: Chishakbi kikbir chrech.
3: Khasra khawashik kabana arech kochakun pari uchakri dios.
0: Ri Jesus kubir chkech.
2: Ri uchakri dios are wa. Cheri ish kishkohon chrech ri hunche utakomu lokri are.
0: Ri iare kikbir chrech.
4: خاص خون کتبال کبان ریاد، آرچ آره تختیک قل ریوخ که کخون چوچ، خاص ریچک کبانو.
5: ریوخر تقطی قمام، شکیتیخ ری منا پاریت اینالی کلیو، خشات زی بتالیک. شویاری واچ کچ چه پتیناق چیکه؟
0: ری خسوس کبیر چکچ.
2: قصیخ قصیخ کیم بیر چی وچ، من آره تاری مویسیس شاوری واچ چی وچ چه شپ چیکه. Are ri nutat ri kiau chiwech ri qasih are wa chek pechikach. Rumal rech, che are wa ri wa rech ri dios, chek kahu lok chikach, ekuyarik aslemal, chuwachu leu.
0: Katekuri, kikibir chrech.
1: Ahawshil, ronohel mul, che ya aba we wa chkech ri.
0: Ri Jesus kubir chkech.
2: Imri in wa rech kaslemal. Ri hun chek peu lokwuk ri in, Mankota chihumul kanumri. Rihunchek kohon chwech ri in mank chakirta uchiri. Katek ut, shmitach chwech wumal ri in. Inibilom chik. Kateguri, mankish kohon ta chwech. Ronohel rikuyari tat shel chwech kpena wuk ri in. Kateguri, rihunchek pe wuk ri in mankinkyakta ubik. Rumal rech, cheri in inkahina kulok chikah. Manareta kulimbana ri wahawanik in. Shane are kulimbana ri rahawanik ri hun in takawina kulok. Kategori, hewari rahawanik ri areche in takawina kulok. Cheri in mankota hun kin takoch rech ronohel ri uya omri arechwech. Shane kin wala hisa huwach parik ismalkif. Henakut, arewari rahawanik ri nutat. Cheronohel ri kilo huwach ri kohol shel, ekok honch rech ri are. Kekohi hunaliku kaslemal. Kategori, kin wala hisa huwach riare, parik ismal qih.
0: Ria judio ki wishwat chrih riare, umal rech che shubih.
2: Inri inwa che inkahina kulok chikah.
0: Ati kuri kikbih.
1: Laman aretawa ni Jesus ri ukohol rishep, eri eunan eutat, ri uketam kiwach.
6: Has kuche kubih chanimri, inri inkahina kulok chikah.
0: Ri Jesus kubih chkech.
2: Mishwishwat chbilibib. Mangkota hunk pewu riin, reman kikta ulok rumali tatchel, chi inutakom ulok. Kategori, riin, kualahisash na nuwach parik isbalkik. Si batalik patakrik ashel utsiri Dios. Konohel winak ketihosh na rumali Dios. Konohel winak che kutatbehri utsiri tatchel, ekretamach pewu riin. Manshatak ohun ilo winak ritatchel, shuwineri hun che petinaku lokru gri Dios. Rihunri, rilomri tatshel. Kasih kim bichiwech. Rihunche kakhonch rech ri Dios, kohunaliku kaslemal. Inri inwa rech kaslemal. Rioher takiwati timam, shkitihri mana parits inaliku leu. Kategori ishekamik. Arewa wewa rikahu lokchikah. Arech, riketihowik mankekamtah. Inri kaslik lahwache inkahinaku lokchikah. Rivinak chikutih na wewari, kohunaliku kaslemal. Kategori riwache kinyana inchrech, areri nutiohil, arech kakasiwe uwachuleuri.
0: Ria judio, sibalah kikotrih chikshol, kikbih.
4: Hasuya ikla, kopano, arech kuya, katihik chakech ri utiohilal.
0: Kategori, ri Jesus kubir chkech.
2: Hasih kimbih chiwech, riish. Rema kitihri utiohilali ukohol riachi, ewa maki kumuhri ukikel, mankotak aslemalivuk. Rivinak chikutihri utiohilal, eku kumuhri nukikel, kohunalikuk aslemal. Kategori, kinwa lahisahna uwachri are, parik ismalqih. Rumalrechiri utiohilal, kastihche wa erinukikel, kastihche ukia. Rivinak chikutihri utiohilal, eku kumuhri nukikel, kanah kan ri pare nuku shri in eri in pare uku shri are shokuhe hachari tat shelche kaslik che eri inuta komulok eri in che kori nukasemal rumal ri tat shel shokuhe ri hun che kinutiho kasina vumal ri in are wari wa che kahina kulok chika mangherita hachari shkitih ri ohertak iwatit imam kategori shekamik Rivinak chikutih wewari, kohunalik ukaslemal.
0: Wetzihri, shubih aritak kitkon pahunu kolbal chabal parikafarnaum. Kategori, aritak chiri eutehoshela kikta wiri kikbih.
6: Kashutaik wetzihri, hachink kowin chutat beshik.
0: Kategor, re Jesus retam perechwi chiri eutehoshela kiwishwet puwi wiri kubih chikech.
2: Lakashku banweri chivech. Ejas kubanri chivech aretak chi kibil nari ukohol riachi, che kapaki ik javijek ovi oher kanok, areri ushlap shel kia ovri ik aslemal, ritiohilal man utztag, mankota upatan, ushlap shel ritzirche shimbih chivech, shokuhe kaslemal, katekut ekonik achi sholche manke kohontag.
0: Ri Jesus, chiretam aretak chi ishikimachik hachintak rimanke kohont chirech riare, Echachin de cachonari are. Categori kubih.
2: Rumal kuwa shimbih chivech. Chimankota hun kuya ok pewuk. Weman kuya taritachel chrechweri.
0: Chipa wahunk ihubik. Sibalahik ich kechri eutehoshela ketzlich chkih. Categori. Munkiterneber te chikri are. Categori. Rikesus kubih chkechri kablaho.
2: La shokuheri ishki wahkishbek.
0: Risimón Pedro kubir chrech.
4: Ajaushel, hachin ruk kuhbewi, riat kori atzih rech hunalik kaslemal. Riuk kakoho, ek kilochi at riat yosh lahwinak rech ri Dios.
0: Ri Jesus kubir chkech.
2: Laman intah rishin sikini vech, riish kablahuh, kategori hun chishol riish hun kashtok.
0: Hareri judas rikutzihoh chiuk hol risimón iskarioti. Rumalrech chi areri are, kechchonari are, hunchik sholri ikab lahuch. Juan capítulo 7. Kate kuri ri Jesús bin para Galilea, mankrachtak bin para Judea, rumal rech chiri a judio ke kah ke kemsah riare. Kate kuri pitnak chiri nimakih rikbish kabel chirech. Kate kuri ri rachalal ke kibir chirech.
6: Chatelo bi waral khatu bi para Judea. Arech shokoheri e ati hoshelab kil ri takchak kabano. Mankota hun winak chakumpa awalkil aretakchik rah kiletakik. Wekaban weri chakutu awip chuwach riwachuleu.
0: Shane rumal rech chishokoheri rachalal mankekehon ta chirech riare. Katekuri ri Jesus kubir chkech.
2: Mahako pan ri nukahbal. Katekutri i kahbal ri ishak apachike kahbal. Wewachuleu mankekovinta kretzelah iwach. Katekut ri in kretzelah nuwach rumal reche kimban atoxif puwiri itzel tak uchakri uwachuleu. Chishpakalu biri ish pari nimakih. Ri in man kimpaki itak pawehun nimakih ri rumal reche man tzakatinak tari nukahbal.
0: Aritakchi ishbitak wari kakanakkan pari Galilea. Katekut aritakchi ri irachalal e pakalnak chi ubi pari nimakih. Shokuhi kapaki ubi riare pawalkil. Mungok ala khisakh terib chikwoch ri winak. Ri a judio kikitskuk para nimakih e kikbih.
4: Hawikherik owiri are.
0: Ri winak sibalak ki weshwetik chirik riare. Ik onik ah kikbih.
6: Riare hunachi resh utsil.
0: Ik onik ah chik kikbih.
6: Manjetari riare shanek ke usup ri winak.
0: Katikut. Mungkot hun winak kitzhon puwi riare. Chikwochri winak rumal rech chikishibimki chikechri a judio. Panik ah chikri nimakih ri Jesus kapaki ubi para nim rachochri Dios. Katekuri kukut ritzih. Ri a judio ksach kikoshi kikbih.
1: Hasrita mashikwa ubanun wetzihri. Shani mankotum tane chuwach.
0: Ri Jesus kubir chikech.
2: Ritzih kink utu manuestari in. Shane are ahchaqeri nutaqomulok. Vekohun winak krakuban rirahawanik, krilwa chewe nutzih la utzihri Dios. Onkinchaw in chakpa wechwiri in. Rihunchik chaw chakpa rechwiri are, che are kutsukuhri uqihil. Katekut, rihunche are kutsukuhri uqihil, ri intaqowinakulok, ri are ri, suk, sakalakzih ri are ri, emankota hos takzih pari ukuush. La manareta ri Moises xia ouri tzih chivech. Kategori mankota hun chivech ri ish che qasih kuban ri tzih. Has che chikiwaj kinikamisaj.
0: Ri winnak kikbih.
4: Ri at kohun itse labuk. Hachin grah katu kamisaj.
0: Ri Jesus kubir chkech.
2: Shahun hasu wach nubanom. Kategori iwonohel mayibal ishkolik. Ri Moises shishutak chrechu atik. Ri uwi ikowil. Manruk tak utri Moises peti nakwi weri. Shaner ku biuher tak katit kamam. Kategori ri ish pahung ik sabado. Kipus uwi ukowil hunachi. Wekpus uwi ukowil hunachi pak ik sabado. Arech man ketzelash tari utzih ri Moises. Lakpeku iwoyowal chwech rumal recheri in. Kinkunah ronohel li uwi nakil hunachi pahung ik sabado. Miban katok tzih puwi ri shak halum tzih. Chibanak atok tzihruk suk aliklak chomabal.
0: Nikah winak chi a Jerusalem kikbih.
6: Lamang areta wawe are. Ri kahawashik kikamisashik.
7: Wewchanim ri kichaw chikiwach ri winak emankota kibish chech. Lakas tzihkuri chikikamukab rinimak tak winak che are are ri Kristo.
8: Kateku tuwe are. Ketam hawihe kelwi. Kategori ri Kristo aretakchik petik mankota hun winak ri retam hawihe kelwi.
0: Chichanim ri Jesus hukut ritzih paranim rachoch ri Dios urak akeh uchi kubih.
2: Ri ishi wetam nuwach ri in e iwetam hawihe kinelwi katekut ri in man impetinak tak shakpawech wiri in. Shane kasih harekin takowik ri in takowinak ulok. Katekut ri ish man iwetam ta uwach. Ri in wet amu wach rumal reche ri in petinaku lok ruk ri are ri are ri in takowinaku lok.
0: chuchanimri kkak kikchepu biriare katekut mnkot khun kukohu qap chrech riare rumalreche maha kopan riu kahbal kategori ikichik shol riwinak kik khon chrech riare ikikbir
4: are takchik penari Cristo la kochina nim takkot balkuban nari chuachwe ubanong chiwe khunri
0: kikikta raqanil ri fariseo cheri winak kikitsokh wiri puwewe are kikitak bin akhak chmei rechki chepu biri are kategori chichanim kubihri Jesus
2: kinkanak china ke ushim qihiwuk tekuri kin berukri intaqowinaqulok ri iskini tsukuh nari kategori man kiniriqtari ehawihe inkowiri in man kishkowin tak kishbe ischila
0: Ria judío que kbich kibilki.
5: Hawije kbewila leare. Arechman kakarikta chiri u.
6: La kbela kuk rieko patakrikitinamit riach griego. Arech kukutu ritzich chkech riach griego.
4: Haswa wetzigrish bitach rumal. Kinitsukurnari. Kategori mankiniriktari. Ehawije in kowiri in mankuyatak kishbe ischila.
0: Parik is balqih chi nimaqih rihun qih chi qas unimal nimaqih de Jesus takalu loq urraquchi
2: wekohun kachaqihuchi chpetok wukri in echaqumunoq rikikhon chwech in achaku bihri utsihri tsi batalik khe khas nima pari uchuchu pam kachkhokh nari kasli klakha
0: wiri chi kubih Are kutzhohri tioshlach wishabshil, chikik kumnari kikhon chrech riare. Shani maha kori tioshlach ushlabshil. Rumalrech chiri Jesus maha kikikhlashik. Iki chik sholri winak, chishikta witzihri kikbih.
1: Kasichi are wawi are rekashal witzihri Dios.
0: Ikonik achchik kikbih.
9: Are wawi are ri Cristo.
0: Katekut, ikochnik ach kikbih.
5: La parri Galilea puch que lulo cri Cristo. La mancubicht ritzig cheri Cristo. Parri rijalil ri David que lulo. E parri Belén. Che utinimit ri David.
0: Kualach chach chikshol ri winak. Mishat hun ki wuch rumal riare. Ikonik ach chkech wi winak ri. Kikkach kikchepu biri are. Katek ut mkot hun kukohu khab chrech riare. ريأخش مي كتسلاحيك إكي كرقاري إن مقتق جوشقا خاوي إري فارسيهو وإي آري إري كي كبيغ تشكيج
4: خص جي ماشي كام تأولو
0: ريطق أخش مي إكي كبيغ
7: منكو تخو مولج أو ناقو ناق خاچاك جاوي آري إري
0: ري فارسيهو كي كبيغ
9: لا شوقو خيري إشي يي ويب إشي شو سوبو
6: لا كوخون ناق بود جريج ريارة خونيم وناق أون خون فارسيهو كتكوت لوناق لأجمن كتام تريتيخ ايك يقساق لاختاق وناق
0: رينكو دي مجيخون جيكشوال ري ايهاري چيري بيتناق كان روك ري خسوس كو بيغ چكيج
3: ريقا بيشاب لكو بامبوش قطوخ تسيخ بو ايخون وناق اري تخشي مخا كو تييخ ريو تسيخ اي اري تخشي مخا ريتام ريو شوبانو
0: ري ايهاري كيك بيغ چريج
1: لا شاقو خي با غاليليا كتل ويري ات چاچ ابوريخ چينوخيم Chatijo Hawi, kategori kawish nari, che mankota hun ashalutzih ri Dios, kel ulok pari Galilea.
0: Tekuri, chiki hujnal ke bebit chotak kachoch. Juan capítulo 8. Kategori ri Jesus kbeo bi puwi ri hyup olivo, katekut aretak chi sakarik, kpeche humul parenim rachoch ri Dios. E konohel riwinak kepe ulok ruk. Riare kituyik e kukutritzik chikwoch. Kategori riachtibanala eri fariseo kikamu bihun ishok chowach che shirktak poumak ruk achi. Ikiari are pinik ah. Kategori kikibir chrech ri Jesus.
6: Achtig, we ishokri rakatahinak ulok aretak chitahin chrech ri makah ruk achi. Kategori ketakan ri Moses chqech pari pishab che keqa kamisa che abah we shokibri kategori at khas kabir
0: ke kabir ronohel wiri arech ki kohri are pakesh arech kohun khas wochri rumal ki kban atoxtir puwiri are kategut ri Jesús kuluk ba ukok rib y kumajik tibanik ruk ri uwi uqa puleu. Kategori, rumal che sibalak kikot uchi puwi wiri, kusuk ba rib e kubik chkech.
2: Ri hunchi shol ri ish che mankota hun numak, chuk ya qari na bea bak chrech ri are.
0: Kategori, kuluk ba che khmul rib ek tiban puleu. Kategut, ri iare, aretak chi kikta wiri, chki hukhnal ki elu bik, hunchrih ri hunchik. Arek na bak ri ire ikhtak winak chik, kategori kanak kan utukel ruk ri ishok chik opanik iyak, ri Jesus kusuk ba rib, kategori kubik chrech.
2: Ishok, khawihe ikowi, la man kota hunshuban katok tzih pawi,
0: kubik ri are.
10: Man kota hun hawshil.
0: Chichanim ri Jesús kubih.
2: Riin, shoguhe man ki bantak atok tzih pawi. Khat, echweak kabih, matmakunchik.
0: Ri Jesús, ki uch abeg chikmul y kubih chkech.
2: In riin uchak inu saqil li wachuleu. Ri hunche ki inu ternebeg, man kminta chikmul ri parik ekumal. Shanik uk ohi ri usaqil kasle mal ruk.
0: Tekuri. Ri fariseo kikbir chrech.
6: Riat, kaban katok tzig chmila wip. Ri katok a tzig man utztag.
0: Ri Jesus kubir chkech.
2: Henakut, ri inkin man katok tzig chbil wip. Kategori, utz ri nuk katok tzig. Rumal rech, che ri in wet am hawihe impeti nakwi ulok. I hawihe kimbewi. Kategut, ri ish ma iwet am tag hawihe impeti nakwi ulok. E hawihe kimbewi. Ri ishki man katok tzih rumal ri tiyo hilal. Ri in man kota hun kimban katok tzih puwi. Katek ut. We kimban katok tzih sakalak tzih rinu katok tzih. Rumal reche ri in man nutukel tak inkolik. Shane inko in ek ori hun in takowinakulok. E pari ipishab tzih batalwi che utz ri katok tzih kikban ikep winak. In ri kimban ri katok tzih chbilwi. Erumal kuto obisah nuwach rinutat. Shokuhe kuman katok tzih riare che intakowina kulok.
0: Kategori kikbik chrech.
4: Hawihe kowi riatat.
0: Ri Jesus kubik.
2: Ri ish man kichopta nuwach riin e man kichopta uwach rinutat. Ri ish weta kichop nuwach riin shokuhe kichop uwach rinutat.
0: Kubih wetzihri hawik owiru kolbol ripuak aretak chiku kutritzih paranim rachoch ri Dios. Emen kot hun winak kachpo ubiri are rumal reche maha kopan riukahbal. Ri Jesus shokuhe kubih chihumul.
2: Ri in kimbenawa, kategori ri ish kinitsukuh nari ekishkam nari pari imak. Hawihe kimbewiri in man kuyatah kishbe ish chila.
0: Kategori ria judio kikbih.
6: La shaku kamisah ribla rumal che kubih. Hawihe kimbewi riin man kuyatah kishberi ish chila.
0: Tekuri kubih chkech.
2: Riish ishrech ikim. Riin inrech aksik. Riish ishrech we wachu lewri. Riin man inrech tawe wachu lewri. Shbitah chive che riish kishkan wa pari imak. Rumal reche we man kishkohontah che inri. Kishkan wa pari imak.
0: Kategori kikbir chrech.
3: At kachin riat.
0: Ri Jesus kubir chkech.
2: Shas pari umahi balu lok nubim chiwech. Ri in, kuyao si balak o kimbih piwi, e kuyao kiman katok sih piwi. Katekut, ri in takowina kulok man ho astah, are sakalak tzih. E ri in kinyo bishik chrech we wachulew, ri hastak che shintaruk ri are.
0: Man kikchoptak che are kitzhon puwi ri tat shel. Kategori, ri Jesus kubir chkech.
2: Are tak chi ishwa ala chi satahi kri ukohol ri achi i umal, ki wetamak che inri, eche man kota hun hasu wach kimbano, shakpa wech viri in, shane are kimbih ri ukutum ri tat shel chunu wach. Kategori, ri in takowina kulok, kovuk ri in, man kinuyata kan nutukel. Rumal rechi ri in ronohel mul kimban di krakhri are.
0: Are tak chi hewa kichawik. Ek isi balak kikhon chrech ri are. Ri Jesus kubik chkech ri ahudio. Che shikhon chrech ri are.
2: We qas kish heqi pari nutzih. Qasihri ish nuti khoshelab kategori kiweta mahri ri saqalaqtsih eri saqalaqtsih ki shu tsaqopih nari
0: ri yare kikbir chrech
4: ri ugh ugri khalil ri abraham eman kota khumul ukhshimital puqab khunwinaq shakhekuri khas kuchecheri at kabir kish tsaqopitakhna
0: ri kesus kubir chkech
2: qasih qasih kimbih chiwech ri khunche kemakunik shimitalik neri Eri hunche shimital puqab hunchik manjeqel tari paja katekut riko holshel chijeqel ri chubeqih chubesaq shajekuri wekishu tzakopih riko holshel qasih ish tzakapatal ri ri inwetam cheri ish ishri halil ri abraham katekut areki wakini kamisaq rumal rech cheri nutzik manktiqitaq tapari kush ri inkin tzihoh ri hastaq chewilom ruk ri nutat Eri ishki banri itom rugri itat.
0: Kikbir chrech.
4: Rikatat arere Abraham.
0: Rikesus kubir chkech.
2: We ishral kwalri Abraham. Ri ishki ban nakuri ri uchakri Abraham. Katekut. Rikamikri. Ri ishki wakini kamisah. Ri in. Che inhunachi. Che nubim chiwech re sakalakzik. Che shintayih rugri Dios. Waweri. Manshubanta wari Abraham. Riish ariki ban ri uchakri itat.
0: Riyare kikbir chrech.
3: Riuch man uchaleshnakta pa uchakri kiech nimchutir. Riuch shahun katat, chiare ri Dios.
0: Rikesus kubir chkech.
2: Weta are itat ri Dios, kini lokok ehin wa, rumal recheri in elenak e impetinak u lokru ri Dios. Riin man impetinakta u lok shakpa wech viri in. Shane are ri are in takowinak u lok. Khas cheman kik amta uqa we nutzik, rumal reche man loqtak ki tatabeh we nutzik. Ri ish elenak u loq pari itzel, che are itat, e are ki wak ki manori rahawanik ri itat. We are ri, kamisanel shas pari mahibal u loq, kategori, man shakheqi ta pari saqalaktsik, rumal reche man kota saqalaktsik pari are. Are takchi kuban takritsik, are kubih rekhastak kelu loq pari are. Rumal reche ahbanal tzig e are utat ri manok tzig. Katek ut, ri in man kinikohtag, rumal reche kimbih ri sakalak tzig chiwech. Hachin hunchi shol ri ishk kowinik kukutu, che ri in kin makunik, ri in kimbih ri sakalak tzig. Has che man kinikohtag, ri hunche kelu lok pari Dios kutatbeh ri utzig ri Dios. Ri ish, we man kitatbeh taweri, man ishresh tari Dios.
0: ری اخودیو که کبیر چریچ
6: لمن قصیخ تنه ری که قبیخ اوخ اره تاق چی که قبیخ چری ات ادخون اخساماریا ایچه که اخونی چه لاوک
0: ری کسوس کبیخ
2: ری این من کتا خونی چه لوک ری این شانه نیم کن ویلوی ری نوتات کتگوری ری ایش کی چکوخ ری چالاشیک نوواچ ری این من کن چکوخ تا نوک ایخیل کچیک ری کچکو ریچ Erik banou qatoqtsih puwiri khastaq. Qasih qasih kimbih chiwech. Bekohun kuk aslemah rinutsih. Shas man ri kriltari ri kamikal.
0: Ri yahudiyo kikbih chirech.
4: Kamikri. Ri uq ketam jiriat kohun itzelawuk. Ri Abraham shkamik. Shukukheri qashaltaq utzih ri Dios. Katekuri ri at kabih. Bekohun kuk aslemah rinutsih. Shas man kriltari ri kamikal. Ri at. لاره اتنیم پوچ چوچ ری ابراهام ری قطات چش کمیک شکوخه ری قشل تا قوطیغ ری دیوز شک کمیک ات خچین ات که کو خوی
0: ری کسوس کو بیخ
2: ری این ویتا نیم نقیخ کین یا او چی رومال اقانوی بری این من کتا و پتان ری ری نقیخیل کتک ات اره ری نوتات کیا او ری نیم نقیخیل ری این ری اره چه کی بیخ چرچ اره اره ری قدیوز Katekut rish mani wet amta uach. Ri in, shane qasih wet amu uach. Kategori wetari in kimbih. Ri in ma wet amta uach. In hun banal tzih nakuri ish khachari ish. Katekut, ri in wet amu uach. Kategori kink aslemah ri utzih. Ri Abraham che are ri itat, si balashki kotik. Aretakchi shuchomach che kril nari nukih. Shrilo, kategori shki kotik.
0: چچانیم ری خودیو ککبیخ چریچ
5: ریات مخانیک او کوینا خلاخوخ اخوناب katekuri shawilri Abraham.
0: De Jesús kubich kech.
2: Qasih kimbich wech. Aretakchi maha kalashri Abraham inri.
0: Chichanim kikkemu koktak riabach. Arech kikyak chri hiare. Katekuri. De Jesús kukuri chikwach ekelbi paranim rachochri Dios.
11: Juan capítulo 9.
0: Aretakchi kok owik kril hun moy cheshas para lishibal ulok khiri. Riew te khoshelab kikbir chrech.
7: Rabbi, hachinsh makunik, areri are, on e areri eunan eutat, arech moy riare shalashik.
0: Ri Jesus kubir.
2: Mansh makuntari are, shokuhe manshe makuntari eunan eutat. Shane arech kutahruk riare riuchakri Dios. Are takchi pak ihna, rahaushik kachakuhri uchakri hunche inutakomulok. Kokakab, are takchi mankota chi hun winak kowinik kachakunik. Are takchi ri in, inkochu wachulew, insakil rechri uwachulew.
0: Are takchi shibitak wari rumal, kuchubak uk ashek chuwachri ulew, kubun shakal ruk ri uk ashek, ikukoh we shakal ri. Chotakri wakochri hun moy. Katikuri kubir chrech.
2: Hat hach aha wach pari horon rech siloe.
0: Chipa kach abal kubir. Takom. Rimoy kebek. Kuchekri wach. Katikuri ronohelchik krilo aretakchi katsli hulok. Rieu kulha eriwinak chiklom kanokche are sin molonel puak kikbir.
10: La manare tawa we are chik tu yich rech umoli krisintak urahil?
0: Ikonik ah kikbih.
6: Are are.
0: Ikonik ah chik kikbih.
6: Ma retak, hunchi ne che hunam kairuk.
0: Katekut riare kubih.
6: Inri.
0: Katekuri kikbih chrech.
6: Hasku hakik rib shuban le awakoch?
0: Riare kubih.
3: Rihunachi che ubi Jesus. Shuban shol, shukoh chori nuwa och, kategori shubich chwech, hat parisilowe, echech ahale awach, ri inshimbek, shinchahri nuwach, kategori shinkaik.
0: Ri eare kikbich chrech.
6: Hawihe, kowi ri are?
0: Ri are kubich.
3: Manwetam tah.
0: Kikkamu biri moi kanak chikoch ri efariseo, kategori pahunk ich sabado. Aretak chiri Jesus shuban ri shokol y shokhek ri wokoch ri moi. Shokoche ri fariseo kikkotu chi khasu banik shubno chikkai chikri are. Kubik chkech.
3: Shukok shokol chori nu wokoch. Shinchak nuwach. Kategori ronohel chikin wilo.
0: Ek ojo hun chkech ri fariseo chikikbik.
5: Wawe a chiri man elenak tu lok ruk ri Dios. Rumal rech che man kuchajig bechta rik ik sábado.
0: Ek ochi ek hojun kekbig.
10: Khasu banik kubano hun akhmakunel ritak kutbal hachaweri.
0: Katekuri kohun hachoh ib chikshol. Katekuri kekbig che humul chrech rimoi.
10: Ek uriat. Khas kabig chrich riare epubiri hun che shuhak li awokoch.
0: Kubig.
3: Riare hun ashal utsikhri Dios.
0: Ria judio, aritak maha kikiskih ri eunan eutat, mkikikohtak che moi kanok ri hunachiri, chik kaichik, kikikot kichi eare.
10: La arewa ve iwal kwal chikibieh moi shalishik, has kuchewa che kamikri ronohel chik krilo?
0: Ri eunan eutat kikbih.
9: Ri uch ketam che arewa we kalkwal, shokohe ketam che moi shalashik.
12: Atekut, has kuche, cheronohel chikril kamikri, ri uch manketamtah, e hachin shahakouri wokoch, shokohe ri uch manketamtah. Chitaba kueri chrech riare, zakat chihunab, riarek kowin la, kichauchi parechwi.
0: Ri eunan eutat hewa kikbih, rumal rech chikikishbihkip, chkech ria judio. Rumal rech chiri a judio, shikban hun katochtzig e hunam chikiboch. Chiwik o hun kubir chiri Jesus areri Cristo. Kikiak ulok pari ukolbal chabal. Sharumal ua wiri chiri eunan utat kikbih. Riare tzakat chi uhunap, chitabaku wirich rech. Pauka mulchik, ria judio kikiskir riachi chi muikanok, katikuri kikbirch rech.
4: Nim chivila viri dios, riuh ketam cheviachiri hun ahmakuninel.
0: Riare kubir.
1: We ahmakuninel riare, riin mongwetam tah, riin shahun has watch riwetam. Riin cheriubanum kanok in moi. Eko kamikri runohel chikimwila.
0: Katikuri kikbir chrech.
6: Hasku shubancha wach. Hasu hakik shubancha rechi awo wach.
0: Kubir chkech.
1: Warish bitachchi wach. Katikuri riish machine tatabehtah. Hasku cheche are kiwah kitachi humul wari. La shashu kuhe kiwah ish kishushik ishutihoshelapri are.
0: Ketalah wach wachi. Katikuri kikbir chech.
5: Atri atuti hoshel ri huna chiri. Ri ujshani ujuti hoshelap ri Moises. Ri ujketam, cheri Dios, shuchabeh ri Moises. Katekut, ri hunri, manketam ta hawi hewi elena kulok.
0: Ri achi kubir chkech.
1: Arek uwari sach balkush. Cheri ishman iwetam ta hawi hewi elena kulok ri are. Eche shuhak wehetak nuwa ochri in. Ri uqitam cheri Dios manke utata bextari e ahmaki. Katekut, wehun winak kushibihri chuachri Dios, ewe kubanri rahawanik. Ri Dios, kutata bextri hun winakri. Mankota humul tata hinak, che hun winak shuhak uwa och hun winak chik, che moj ulok parira la shibal ulok. We achiri, we tamate elenak ulok ruk ri Dios, mankota hun hasuach kuwinri kubano.
0: Kikbir chrech.
5: Riat, chi atala shinak parimak, katekuri kuhati hoh ugok.
0: Katekuri, kikikiak ulok riare, katekuri, ri Jesus kretamak chishikikiak ulok riare, kurika ikubik chrech.
2: Lat katkohon chech riokohon riachi.
0: Riare kubik.
1: Ihachin kuri riare ahawshel, arech kinkohon riin chrech riare.
0: Ri Jesus kubik chrech.
2: Ri atawi lomchik, ri hunche tahink chawa wukri, are ri riare.
0: Chishakbi riare, kukalai fisah e kubih.
1: Kin kohonika haushel.
0: Katikuri kumehrib chuwach riare. Chishakbi kubih ri Jesus.
2: In petinak pawe wachuleu arechk bantahun at baltsih. Arech ri man ke kaitah ke kaik, eri ke kaik ke moyirik.
0: Ehuhun fariseo. Cek oruk riare kita witzihri katikuri kikbih.
4: La shukuhe og moyebriuk.
0: Ri Jesus kubih chkech.
2: Weta ishmoy mankota imakri, shane rumal kibih, ri uhronohel kekilo, ri mak keheki kanok.
11: Juan capítulo 10.
2: Kasih kasih kimbih chivech, ri hunwinak che mankokta pariuchi kikral rech richih. Eshane kapan puwi, we areri ehun elak om ehun itzel winak. Katek utri hun chekok pari uchi ikral, are ahyukri chkech richih. Ri ahtorol uchi ikral, kuhakri rikral chrech. Kategori richih ki katatbehri uchakbal. Chki huhunal ke usikihri e uchih. Kategori kerel sahubik eke ukamubik. Are takchi ishe esata hubik konohelri e uchih. Knabe hubi chikwach. Kategori, richih kikiterne behri are. Rumal reche kikchop uwach ri uchabal. Man kikiterne behta ubi hunwinakri. Che manchop talta uwach. Shane ke anima hubiri rumal reche man kikchop ta uwach ri uchabal ri hunwinak. Che manchop talta uwach.
0: Ri Jesus shubik chkech. We hun tziho belil ri. Kategori iere. Man kikchop tu bishkal we shubik chkech. Kategori. Ri Jesus kubih che humul chkech.
2: Kasih kasih kimbih chiwech. Inri inuchi kral chkech richih. Konoheli epetinak kannabech nuach riin. E lagomab shokohe eitzel takwinak. Katekut richih man kishkitat behta rikich abal. Inri inuchi kral. Wekohun kokubi pari uchi kral. Che innakut kkol tahna. Kokubiri ekelubiri. Kategori kurik rechari. Ri elak om kpeti kare sha kulbana elak. Kulketa kulak, eku kamisah konohel. Riin in petina karech konohel ke kohi kik asle mal, eke kohi ksi balah kik asle mal. In riin utzalahahyuk. Ri utzahyuk guhachiruk asle mal pa kivire euchih. Ri hunche tohom rik ilal, cheriman ahyuk tah, cheriman erech tarichih, aretakchi kril riutiv, ki uyakan richih. Kategori kanimahik. Kategori riutiv, kuyayi techkech, eki utukihubik. Rumal recheri are tohom rik ilal emanimta ki ihrichih chuwach. In riin utzalahahyuk. Eri in wetam ki wachri enuchih, eri enuchih ketam nuwachri in. Hachari tatshel cheretam nuwach in, heri wetam uwachri in ritatshel. Kategori, kinyari nukaslemal chkechri enuchih. Riin, eko china nikah nuchih, cheman eko tapawe ukolbal kral ri. Shokuhewe enikah chikri, rahawshik chekinkam kibe. Eri eareri kiktatabeh nari nuchabal. Kategori, shahun hupuk chihri kolik, shahun ri ahyukri. Rumal kuweri, kinulogok ehri tatshel. Rumal rechi kinyari nukaslemal in earechki atachina humul chwech. Mankota hun kesan chwech. Inri kinyawik ruk ronohel wahawanik. In ko nukowinem arech kinyari nukaslemal, shokuhe ko nukowinem arechki atachina humul chwech. Arewa ripisha uya omu lokrinu tat chwech.
0: Kategori ejomulchik, manjunam tichikwechri a judío, rumalrech wetzihri, ikichik sholri eare kekbih.
13: Kohun kashtok ruk, shokuhe, moshirnak, haschekitat bechri utzih,
0: ekochnikah kekbih.
14: Wawetzihri mankelta ulokla pauchihun kashtok.
1: Hunitzel huinak, lakkowin puchche uhakik uochhun moy.
0: Shok ou sashik pari Jerusalem ri nemak ikhrech rik ak nimrachoch ri Dios, si balak kashteu. Ri Jesus kuakat pari nimrachoch ri Dios, chushe ri hun hache rachoch ri Salomon, ri ahudio kiksutih kip chrih ri are, katekuri kikbih chrech.
5: Chikate hampana gapana rik ash chrech tak rikush labal. We atri at Kristo, chabih, chakadisak bachkech.
0: Ri Jesús kubirchkech.
2: Weri ishbitachiwech wumal riin. Kategori mankikohtach. Ri chakche kimban pariubiri nutat. Areri rikmanouk atochzih panuwiriin. Katekut ri ish mankikohtach weri. Shane rumal cheri ish man ishhuntach chikshol ri enuchih. Ri enuchih kiktatbech ri nuchabal. Riin wetam kiwach eri eare kinkiternebech. Riin kinyahunalik kaslemalchkech. Kategori kasihne cheke kamtah, kategori mankota hunri cheke utokihu bipanukab. Rinutat, cheshuyachwech konohel, arenim chikiwach konohel ri eare. E mankota hun kukowin chrech utokishik, hun hasuwach pari ukab ritatshel. Riin eritatshel, shahun kabanom.
0: Humulchik, ri ahudio kikamchi ulok nikahabuk arech kikiyach chrih riare. Kategori, Ri Jesús kubirchkech.
2: Ri in nukutum chiwach ki utzalah takchak che petina kulok ruk ritatshel. Hachikeri chakri che rumal kinikyak chabah.
0: Ri ahudio kikbirchrech.
14: Mankota hun utzchak che rumal kat kikyak chabah. Shane rumal hun itzel tzir kabir pueri Dios. Shokhe rumal recheri at hun achi. Kategori kakoha wip at Dios.
0: Ri Jesús kubirchkech.
2: La mantzib atalikta paripishab. In nubim, ishish Dios. We e Dios kchari are chkech ri hachin takshbish ri utzih ri Dios chkech. Kategori man loqtak kulelash ri tzih. Ri hun, che tioshirisam etakomu loqchu wachulew. Rumal ri tatshel ri ish kibirchrech. Ri at kabih hunitzel tzih puwi ri Dios. Rumal recheri in shinbih, in inukohol ri Dios. Weri in, man kinban tari uchakri nutat, mishkohon chwech. Katekut, we kinban in wechakri, kneba man kishkohon ta chwech. Chishkohon ba rumal wechakri. Shahek uri ki wetamah e kichobo, chek ori tatshel wuk di in, e in ko in ruk di tatshel.
0: Humulchik, kakak kikche priare, katekut, priare shanimahu bi pakikab.
11: خمولچیک کبیو بی چاقاب چیک چریش ری خوردان خویخه نبی کنق شبن قسنا ریشوان کاتی کوری ریاریک کنخ کن چیلا سی بلغیک ای که اوپن روک ریاری کاتی کوری کک بیخ
8: ریشوان منکو تا خون کتبال شبنو کاتی کت خستیخ رنوخل ریشوبیخ ریشوان بوی ویاره ری رنوخل
11: کاتی کوری چیلاری ایک ایک خون چریچ ریاره Juan capítulo 11 Kone hun yawab winak areri lazaro ri ahbetanya che are kitin mitri mari eri rachelal marta ri mari are shibnovri chionik ruk ri kok alaj kunabl eshu chaki harisah ri rakan ruk ri wi ri ushibal lazaro are are ri yawab ri kebrana ketakan chubishik chrech ri jesus
12: ahaushil بیخون جسیب لغلق چاوچ ریعت یا واب کولک
11: روک تقوی چیخ ری جسوس کو بیخ
2: وی یا میل ری من کو کام تاو بی پاری کامی کل وی یا میل ری شریچ بانال توقب چیچ ری و قیخیل ری دیوز اریچ که قیخیلا شیک ری و کخول ری دیوز
11: ری جسوس کو لغق ایخ ری مارتا ری رچلال ای ری لازر اری تقچی کرتماخ چی یا واب ریاره کنخ چی ناکن کب قیخ پاری کووی راره اری دخ چی او کووی نخ چی ری کب قیخ کو بیخ چکی چی ری ایتی خوشلا
2: خوبا چوخ چالیخ چی خمول پاری خوده یا
11: ری ایو تی خوشلا بکی کبیخ چی ریچ
15: ربی مخان نخ ری چی ری خودی اشکاخ شد کی کیاخ چی بخ کتی کو ری کتبه چی خمول خلا
11: ری خسوس کو بیخ
2: لمن کب لخوخ تاری کهبال کو پاری قیخ و خون ویناک بیم پاقیخ من کوچاق ایخ تراقان رومال ریچ ساقچ واش ری و ساقیل و اوچو لیو ری کتک ات و خون ویناک بیم چاقاب کوچاق ایخ راقان رومال ریچ من کوتا ری ساقیل پاری آره
11: کو بیخ وری کتک وری کو بیخ چیک
2: ری خون قچی لاسارو واری ناک کتک ات ری این کم بیچی و کسو شیک ری آره
11: ری ایت خوشلاب که کو بیخ چریچ
6: اخوشل و ورنق کل تخناری
11: ری خسوس اره شو چخوخ ری و کمکال کاتی کت ری اره اره که کچماخ چی کتخون پوی ری ورام کاتی کوری ری خسوس کو سقرساخ چی کوچ کو بیخ چکیچ
2: ری لاساروش کامیک کاتیگوری کن کی کت رو مالی ویچ ایش چی ری این من اینک آتا خیلا اره کش کخونیک کاتی کت خوبا خوی کوی ری اره
11: کاتی کوری ریماش ریکبیش دیدیمه اونجاش چریچ کو بیخ چکیچ ری نیکاخ ایتی خوشلاب چیک
1: چکوخه خوبا ری اوخ روک ری آره آره چکوخه کم روک ری آره
11: آره تخچی کپن ری خسوس کو ریقا ری لاسرو چیکی خیب ایخ چیک مکدال چی پری خول ری بیتانیا نقاخ چی ری خیروسالیم خینی خچا خولاخوخ استادیوز اسی بلخ ای خودیو شیاپن کوک ریمار تا ای ریماری چریچ او کوب سشیک کی کو اش رومال ری کشبال اری دقچی ریمار تا کری تماخ چه پیتنق و لاغ ری خسوس کلو بی چو کولا شیک کتی کوری ریماری تیو لیک کنخ کم پخا ریمار تا کوبیخ چریچ ری خسوس
12: اخوشیل ویتا اتت کوری ات ورال من کمی نق تاری ری نوشی بال کتی کود کنبا شکوهای کمیکری رینگوی تام چرو نخه ریکاتا چریچ ری دیوس ریاره کویانا چاویچ
11: ری خسوس کوبیخ چریچ
2: ری آشی مالک کاسته نا اوچ
11: ری مارتا کوبیخ چریچ
12: رینگوی تام نه چه کاسته نا اوچ پاری کاسته هیبال پاری کیس بال قیغ
11: ری خسوس کوبیخ چریچ
2: این ری این کاسته هیبال ری خونچی که کخون چویچ ری این کنه باک کامیک چی کسلیک ویری کتی گوری ری خون چی کسلیک اکی کخون چویچ ری این شاس من کام تاوی لکا کخ ویری
11: ریاره کو بیخ چریچ
12: خی اخوشی لین کن کخو چی آت ری آت کرینستو اتو کخول ری دیوز ری کپیتک چو واچو لیو
11: آر تق چی اش بیتخ ویری بیچو سیک شک ری رچلال ماری کتی گوری که خاص خط و کاخ پری اوشیکین کو بیخ چریچ
12: ری خوشیل که هلا کتی کوری کتو سیکیخ
11: ری آره
0: Shiwi kutawe tihri, chanim kuala hubik kbe chukal shikriare. Re Jesus maha kopen paritin mit, shanik ona parikolbel hawihe shukuluri marta. Re ahudio che kopa ha ruk rimari, chitahin kikupsah kush, aritakchi kikil riare, chichanim kuala hubik ikel bik, kikternebe hubiri are, rumal chikichoma chik bechuri hul chok eh. Aritakchi rimari kopen chuwochri Jesus, aritakchi krilo, per katik tsakchuri rakan, katikuri kubir chrech.
12: Ahamshel, wetat kot mural makam laktre rinushipa.
0: Aritakchi ri Jesus kril riare, chik kok ik ishokuke kiok ri ahudio ruk riare. Katut rirushlabal ihunwi kunao, katikuri kubir.
2: Hawi he si yawi ri are?
0: Ri are kikbir chrech.
12: Ahamshel, tasahulok, katekuri kawalere.
0: Ri Jesus kutakbir uk ech, katekuri ra judio kikbir.
4: Chivilampe, si balak shulok uk ech ri are.
0: Katekut, echun chkech kikbir.
9: Ri are, chesh kuwunchu hakikri uk och rimoy? La man shogojeta kuincho banik weta matash kamriare
0: kategori ri Jesus khatut chekhmul ri rush labal ekbechu ri hul rihul junpek ekohom junabach chuwach kubir ri Jesus
2: chibesahle junabach
0: ri Marta ri rana bri kaminak kubir chrech
12: ahaushel kochi rush labla benak chi pari ukaht ir
0: ri Jesus kubir chrech
2: La manubim tachawech chewe kori akohoni kriat, kawil nari ri ukihil ri Dios.
0: Kesak bi ri huna bach, katekuri ri Jesus ka ichikah ekubih.
2: Tatshel, ki maltioshik chawech rumal reche shatatabeh rinutzih. Ri inwe tam chikche katatabeh rinutzih ronohel mul. Katekut, shimbih weri kumal webinak che kovuk ri inri, arechk kikoho che atri inatakomulok.
0: Aritakchi ishbitak wari ko kurakakak uchi.
2: Lázaro, chateluloq.
0: Irihun kaminak keluloq. Shmitalik rirakan iruqab chrech taqatsiq. Riwoch psom chrech hunatsiq kaminak. Rikesus kubik chkech.
2: Chikirari are echiya alak chrech arech kbeubik.
0: Eki chkech ri eahudio cheri sheperuk rimari. Aritakchi shikilo rishubano ke kohon chech riare. Katekut, e kohon chkech riare ke bekuk ria fariseo e kekbih chkech rishuban ri Jesus. Katekuri, ri inimaktak chuchka hawib e ri fariseo ke kumulikki pahun ri kohib e kekbih.
4: Khask kabano, wehuna chiri kuban kitak kutbal.
5: Weke kayakam bech rich. Kono herri ke kohon chrech riare. Kate kuri ke pena kuri riach romano. Eki kitu kihnari ritioshlach kakolpal. Eki kikis sihri pa kiwiri kamak.
0: Kate kut. Hun chkech riare. Ri kaifas che are nim chushkahau pa wehun hunapri. Kubih chkech.
13: Riish makota iwetam. Makichopta che are ut siwech. Jika kam hunachi pakiwi konohel itinamit, eshaheri makakamta konohel itinamit.
0: Wiri, mashubihtak shak parechwi, shane are are nim chuchkahau pabihunabri, shashukashek ubishikri utsikri Dios, chiri Jesus kamna rumal utok basashik kiwochri amak, eminshiwi tatakob chkechri amak, Shani shakukhe arech pahun ke umluh wiri eral kwal ri Dios chikke khabum kib. Ishas pabahun kikri, kik choma hubik chikkak kikkamsak riare. Sharrumal kwa, chiwa chani mubik ri Jesus minkbinti chik shol, iminkukut chirri chikwoch ri ahudio. Shani kbe ubi paretin mit chik ochu naqak ri tzinil kulew, pahun tin mit chik afraim ubi, katekuri. Kanak kan khala kuk ri ewu te khoshela. Nakak si ulok ri ki ashbal ri ahudio. Katikuri sibalaqiki ewinaqri amaq epaqalnaq chiparikileu uloq chipari Jerusalemna chushekan riqashbal arech kikchaqch obekhki kikitskuqri Jesus katikuri kikbiq

0: kubih chrechri qabakh mangat rakhawshikt chwech in shokukheri khulumakh manguyatakh kubih chrechri taq aqanakh mangish rakhawshikt chwechri in katekuri ritakut qatil riba qilal chirilik che mangot uchuqab shas rakhawshik wichqech katekuri riu taqatil riba qilal che qitlah wachri ukh arini qiyanim lahu qihil katekuri riu taqatil riqabaqil chinimlah kukh ishrech arini khilik taq uchuqik qiqabno rumal chirini malakh taq utaqatil riqabaqil mangot khilik taq khasuwach riqawshik chrech katekut ridios kukh ribaqilal ari chare kuyanim uqihil rihet taq utaqatil che mangot uqihil arech mangot khachou ib paribaqilal shani are rihet taq taqatil kikikut khun utalakh ukan ib rihun ruk rihunjik lak ashko khun utqatilal ribaqil ron khiri utqatilal kash ek oruk lak o qihil khun utqatilal ribaqil ron khiri utqatilal kikikot ruk khina kori riish ishu baqil ri kristo ei uno khir ish ish khun utqatil katekori ri sheu kohori dios parikomontiosh Arena be ek ori eta konelab. Paukab ek ori asharu tzihri dios. Paurosh ek ori ahtihab. Katekuri arek bechi ukok rihetak mayipal. Rihetak tok obrech kunanik. Ritobnik rikatbal tzih. Rihetak ki uwach chabal. Laiguno helpuch ish ta konelab. Laiguno helpuch ish kasharu tzihri dios. Laiguno helpuch ish ahtihab. Laiguno helpuch kishkowinik kibantak mayibal. Laiguno helpuch kori tokob rech kunanik iwuk. Laiguno hel kishchaw patak richabal. Laiguno hel kishkowun cheri uchobik wechabal re. Are siblak chiwak rinimak utsalaktak tokob. Katekuri riin kinkutna chiwach humbe chi are nim chiwach runohel be.
1: Primera de Corintios capítulo 13. Unetane kinchauna parunohel wach chabal kechri winak ikechri angelib we mankotri loqoqebal kushuk riin shaqin hun qanchichri chektaninik ongin hun kampanare chekishohinik punetane korito qopuk reshi qashebal utsihri dios ewetam runohel taqrik utalik taqhastaq erunohel taqri etambal kneba korita qatalakh kohonikuk chikkowin chiwk amikubik rihetak huyub katekut riin we mankot ri lokok ebal kushwuk riin mankot hun wishikri kneba kinyarunohel rihastak wech chikechri emolonel ekin hachwenu baqil pari uhulu wqaq we riin mankot lokok ebal kushwuk we ri mankot hun utsil kubanachwech ri lokok ebal kush kouchuchuhal ri lokok ebal kush kpatanahik Mankurayekhta wach rihastak rech rihunchik. Riloqoq ebal kush mankuni marsakhta wirib. Mangni maltak kubano. Mankubantari etzelal. Mangutziltak rechare kutsukuk. Mankakanartak. Mankuchatari etzelal. Mankakikot chuwach rimansuktak. Arek kikot chuwach risakalaktsik. Ronohel mak kusacho. Kukohonch rech ronohel. Ronohel kriyeg. Ronohel kukuyu. Riloqoq ebal kush mankotuk isik. Ekuri qashebal utsihri dios kasachna wach. Ekuri khetak chabal kememerik nare. Ekuri etambal kasachna wachri. Rumal rech chishahubiq riqetambal. Shukukhe shahubiq riqashebal utsihri dios kuk. Katekut aretak chik pena riqasakat kasachna wachri rishahubiq. Aretak chiri in inakal. Riin kinchawik khachahunakal. Kinchomanik khachahunakal. Kinwili khastak khacharilik huban hunakal. Aritak chiriin in hunachichik shinyakan ronohel riwal kalil. Rumal rech, chekamikri, riuk shapahun ilbal kuhkaiwi. Parikut alik, katekut, parichuak kabih, kuhkairi, shrechri wokojah ruk wokojah. Kamikri, riin shahubiq wetam. Katekut, Chuek kabih, riin kin wetamah huwachri riare, hachare tamashik nuwach shuwach riare. Kamikri, kaslik rikohonik, ri ayebal eri roqoq ebal kush aregwa we oship khastaqri katekut ri nim chu shol we oship ri areri loqoq ebal kush.
2: Primera de Corintios capítulo 14.
1: Chitzukuhri loqoq ebal kush katekut shokuhe chiwahri taq usipanikri ushlabal yare nim lak chiwah nabe ri qashebal utsihri dios rumal rech chirihun chikichau petaqri chabal mankiu tsihokhtri winaq shane are kutsihokhri dios shahikuri mankat khun winaq kichobauri tsih pare ushlabal kubihnikah kutalik taqhasuwach katekut rihun chikuqashah utsihri dios chau kukri winaq arech kuyak ri komon arech kukutri utsbe e kuyari chuqab rihun chikichau petaqri chabal Chiare kuyak rip are, rihunche kukashah utsihri dios, kuyak ronohel rikomon. Henakut, riin, kinguachche iwonohel kishchau patak chabal. Katekut, are nabe kinguachche are, kikashah ri utsihri dios. Rumal rech, chirihun winak chikukashah utsihri dios, are nimna ubantahek chuach rik chau patak rich abal. Shui newe ri are, kukalahisah, Riucholah ritzih arech kuyak rikomon tiosh. Katekuri, kamikri, rishachalashik. Wetari inkin bepari komon, katekuri kinchau chiwech patak chabal. Hasku zilri, kukamulok weri chiwech. Werinu tzih mankuyat hun alahisanik chiwech. O mankuyat hun inoh. Onhung ashebalu tzih dios, onhung utbal. Hiwa kukulmatak ruk takri kohom. Risu on ritum, weman ko ohomah rirokibal. Hasret amashik kikiban riwinak, rirokibal risu. On has rokibal ritum, katekuri, weri ruk awakash mankast uts rirokibal kresah. Hachin ko kusukumah ripri, chushekan richoh. Shokuheri ish, weri iwak, mankresah tchun uts tzih. Hasret amashik kikiban riwinak, rihastak uwach kibih ish. Shahunam riruk chiri ishkich apa kyaqi chikah. Pariwachu leo, kok itak wach chabal. Eman kot hun, shematak o ucho rahil. Weri in, manwetam tariuk ikhil rich abal. In hachah hun winakri, che shak krokrotik ri, chuwach rihun che ginuch abeg. Katekuri, rihun winak che ginuch abeg, in hun krokrotik ri, chunwach in. Shahikuri, ri ish, Chekiwah ri usipanik ri ushlabal, siblak chitzukuk ba, unohisashik iwip, chrecharech kiyak ri komontiosh. Sharumal kuwaweri, rihun che kichaw patak chabal, rakawshik chaw ruk ri dios. Arech kutachrech, chek kowin che uqalahisashik ri utlak tzih riare. Rumal rech, che weri in, kinchaw ruk ri dios, pachabal, kichaw nag uri ri ushlabal ruk ri dios. Katekut, Mankotu putanri, shrech rinu chomabal. Hasku kimbanawa, ri in kinchawa ruk ri dios, ruk ri ushlabal. Shokuhe kinchawa ruk ri dios, ruk rinu chomabal. Kimbishok nawa, ri hetak bish ruk ri ushlabal. Katekuri, shokuhe kimbishok nawa ruk rinu chomabal. Katekuri, weri at, shakshui katteu chunik, pari ushlabal. Hasku bishikri kubano, Rihun che man retam tak kubih amin, shrech, ri ate uchipal. Rumal rech, che man retam tak ri atzih kabih. Hasih nak ut, ri ate uchipal utz. Katekut, man kuyak ta anima, rihun winakchik. Kimal tiyo shih che shri dios, che ri in kinchaw panimalak tak chabal chiwach ish. Katekut parikomon tiyosh, are utz, are kwak che shakhob tzih kimbih ruk rinu chomabal. Arech ri in ke inti hoh rienik achchik, shrech ri khastak uwach. Are utsri, chuwach up ishik lahoh mil khastak uwach, pach abal. Ea chalashik, pari chomanik, mi bano hacha ishak alab. Arech ibana hacha ishak alab pari itzelal. Shane arech ibana qas ishri khapchik, pari utstak ichomanik. Tzibatalik pari tzih.
3: Kumali ri khap winak, chakich au pahun chiwich abal, erumal rikichi, Ehunwi tak winak cik, keinjabeh nawe winak ri. Katekuri, neba rukweri, cimangking kita tawi, cari akau syir.
1: Shahekuri, Ritach Abal, Mankotbalt Chiketri Ekohonelab, Shaniare Kotbal Chiket Rimankot Kikohonik, Katekuri, Rekashibalutsi Ridios, Mankotbalt Chiket Rimankot Kikohonik, Shaniare Kotbal Chiketri Ekohonelab, Wekimuli Hiwipri Ishish Komontiosh, Katekuri, Hichaupatach Abal, Ekokubi Hun Chemarnetam Tweri, Ohun Chemankot Ukohonik, لمن کی بیختری چری ایش چوخ تقوینق کاتی کت وی کنو خیل کی بی خون تیغ رج قشه بل و تیغ ریدیوس کاتی کوری کوکو بی خون چه من کتو کهانیک اون کوکو بی خون چه من ردم توری کنو خیل ری کایا خانیک چری چریاره ای کنو خیل ری کی بان قط اخ تیغ پوی ریاره کوکو تری ری کت الیک کوپاری رانیما کاتی کوری کشول باری ری واچ چوری واچولیو کوکیل آخری ریدیوس، اکو بیخری، چه قصیح کاری دیوس چیشال ایش؟ خیلی کوتاه چلاشیک، خاصو کسیک کیم بان وی تیخری؟ عری تقصی کیمولی خیویب ایش؟ ایگونو خیل کویا آو کی بان خون بیش؟ خون تیخ کی قرخیساخ خون خاصو وچ چه کوتالک؟ کب آشیب تیخ با خون چابل؟ خون تیخ رج قشبال تیخ؟ کاتکوری چی بنار نو خیل رج کی یک تخری کمانتیوش؟ وکبان خون تیغ با خون چابل، چی چاو با شای کب، اون شای آشیب، چی کی خو خونال که چاویک، چاو خون آری تقش چاو تخری خونچیک، کاتی کوری، شخون کسلو اواش ری تیغ، و منکات خون، آشل تیغ، میش چاو با متصلیک با چیش کنخ پاری کمون، چیش چاو با پاری گوانیما رک ری دیوس، ریک آشلو تیغ ری دیوس، شبای کب، اون شای آشیب چی چاوک. ارینیک آخچک چیکی مناری قطعه تیغ و خون چکچ ریت ویلک آخون کوتالک خسوع چکرخ کوکالخیساخ مچاو با ریخون نبی رومال رج چیگونو خیل کیش کوونیک کی قشه خود تیغ ریدیوس چاو خون آریتکش چاو تا خونچک آریچ کنو خیل کوکوخی ریکت آم بال اک کوکوخی خون تیغ رج سقدی سبال پاریق اقمال ریکوش لبال ریق آشلو تیغ ریدیوس چیکنی منوی چیکی وچری قشلو تیغ ری دیوز رومال ریچ چه ری دیوز من خون دیوز تخ ریچ چوخ شنه دیوز ریچ ری خماریل خچه پر رنو خیل تق کمون تیوش کچ ری ایوز تقوینق میچاو ری شقیب پتق ری کمون رومال ریچ چه من جاتل تچ کچ کچ اویک اره چه نی منوق خچه گوبی خری تیغ ویری ای اره ککاخ کو کتا ماخ پوی خون خسو وچ چکیتا چکیچ ری کچخیل پتق کچوچ رومال ریچ چه من اوستخ ایچیل ویکچاو خونی شق با کمون تیوش لپاری کمون پوچ شیل ویولوک ریو تیغ ری دیوز اون لشق و پانینق پاری کمون ایش ویک اخون وینق کچو مخ چه ری آره خون قشلو تیغ ری دیوز اون چه کوری وک اسلمان ری تیوش لکوش لبشل روک چریلا چو کماو قب پاوی تیغ چکین تی بخ این چی ویچ ری چه خونو پیشاب ری اخوشیل وی من کرد تماخت وی تیغ ری شکوخه ری دیوز من کرد تماخت وچ ری آره خینه کوری اشگوه چلال چی وقت با ری سی پانیک چه که شوشیر سخ اش قشلو تیغ ری دیوز کاته کوری می قطوخ می قیل ری وینق چه که چاو پتق چابل کاته کود رنو خیل اوز چی بنا اپنیمال خامارین
2: Primera de Corintios capítulo 15.
1: Ea chalashik, king na tisach chiwech, ri utzlach tzich cheshimbich chiwech, eche shik am ri ish, eche utz ik olem ibanom chupam. Ri utzlach tzich, che shokuhe kishuk olna, wekas kik olo pariguanima. Heri hacha ubishik shimbich in chiwech, we man heri, mankot na uputanri, cheshish kohonik. Nabe shing o, shimbich chiwech, ریشینگ ام این چری کریستو شکمی کرد چه تقبیس بل قوچ چو وچ ری قماغ خی خستی بطلک چه شموقیک چه شکستا خوچ پاری و روش قیخ خچا ریت سی بطلک چه شکو تریب چو وچ ری سیفاس کاته کوری چی که وچ چک ری اقابل خوخ کاته کوری خونامو کتی کریب شبنا چی که وچ اخب اوکال اقچلال روک کب اوشیب اوی اکی چکیچ ری ایاره ایک اونا کامی کری کتی کوری ekonikachik che ekamainakchik. Katekuri, chiarechi shukutrip, chuchri Santiago. Katechik, chikiwuch konoheri etakonelab. Epari ukis balil kanok, shukuhe shukutrip, chunuwachri in. Che ingeri hachahunak al, chik tsakulok, chori uchuch upam riunan. Rumalrech, cheri in, are inglachnit, chikisholri etakonelab. Ri in, chemantakalt chuich, chikibishta korel chuich. Rumal rech, cheri in, shingwokatahri ukomontioshri Dios. Rumal riutokopri Dios, chihiwari nubantahik, inkamikri. Eriutokopri Dios, wachininak parinuk aslemal. Katekuri, shane are, nimchna rinuchak, chuach ronoherri kichak eare. Mang intakut, shane are riutokopri Dios, chikowuk ri in. Sharumal kuwa, ri eare, eri in, areguari akutunik. Ewari reishi koho. Katekuri, wikibishik, cheshkastahuachri Kristo chikishori ekamnakib. Hask uje, cheikonikach chishol reish. Chekikikocho, kikibih, chemankotk astihibalwach, chikishori ekamnakib. Wemankotk astahibalwach, chikishori ekamnakib. Shokuhe, manshikastahtkuwachri re Kristo. Katekuri, wemanshikastahtuwachri Kristo. Mankotu koshe rikatsih, shokuhe, mankotu koshe rikakohonik. Katekuri, shokuhe nakuri, riuk, uhitsel takatal tsih chuachri Dios. Rumarech, cheshkiyao bishik puiri Dios, cheriare, shualisah wachri Kristo. Katekuri, manshualisah tkuwach, wikasih, chemankikastaht kiwach riekamnakib. Rumarech, chewe mankikastaht kiwach riekaminakib. Shokuhe, ri Kristo, manshikastahtu wachri. Katekuri, we manshikastahtu wachri Kristo, mankotu kushri, ri ikohonik. Eishkaminak nari, pari imak. Shokuhe, ri eare, cheshewaru biruk ri Kristo, shesachnakuri. Ri uch, we shakshuwi pa we kak aslemalri, kayo omri kayyebal chri ri Kristo. Nimlak kok esh, kawachri, kumal konohel ri winak. Mangherita gut, ri Kristo, shkastahuach chikishol ri ekamnakib. Are nabe chikishol ri eshewarek. Rumal rech, weri kamikal shpetik rumal hunachi. Shokuhe, ri kastahibalwach chikishol ri ekamnakib, kperi rumal hunachi. Hunamnak ut, heri che konohel ke kam pari Adam. Shokuhe, konohel kohun kak kik aslemal pari Kristo. Katekuri, konohel pari kik olbal. Are nabe ri Kristo, eshas eare chiukok, ri ewinak ri Kristo, pari upet bal riare. Eare chi riukis balilchek, are takchi kuhachnari rakawibal, chrechri tatshel. Are takchi shchaktak rumal riare, ronohel nabek olbal. Ronohel kowinem, e ronohel chukab. Rumal rech, che rakawshik, kahawinek shas katena, kiukok konohel ri eukulel chusheri rakan. Rik isbal ukulel, chikchikan na riare pui, are rikamikal re. Rumal rech, chikukok ronohel hasuwach shushe rakan. Katekut, are takchi kubih. Ronohel, shchaktahek, uchanimri. Mankubih tari, chikok riare, chiare kchakan pui ronohel chuwach riare. Katekuri, are takchi, ronohel hasuwach kiniman na chrech riare. Rik ohol shel, kiniman na re chrech riare. Che uch akom ronohel hasuwach, arech kushik rechri are. Arechri Dios, kushik pa ronohel uachri ik aswi, konohel riwinak. Weta matkheri, haski kich akri, ri e are, che kikik amri kasna, pa kito op ri ekamnakib. We kastsik che mankik astakht ki wachri ekamnakib, hask uche, kik amri kasna pa ri kito op ri e are. Shokuheri uch, has che, che pa ronohel kakbal kakayakib parik ash, ronohel kik ri ink ochuno kakri kamikal, kasih nakot ish achalashik, ish rinu kikil parik Kristo Jesus ri kahawshel. Weruk uchomanik winak shinchohin kuk ri echikop pari Efeso, hask o shinchako, wimang kastakht kiwach ri ekamnakib, chuk wok ba, chuk kumun ba, rumal rech che kukkamwa chuk kibih. Mish sachba, ريتسل تقاچيل كيتسلاخ واش ريوس كسلمان قاسچيش كاستخبا ايمش ماكونيك رومال ريچ چيكونيك اخچيشول ايش چمانقط خون خاسواچ كتام بويري ديوس كيم بيخوري ريچ ايك ايش بال ريش كاتيكوت كوخون واكو بيخنا لا چيك كاستخ كيوچ ري كم نقيب خاسروك كيباقيل كيتسلخيك كاشالاخ اوچابيشيك وا ريخا چيكاتيكو Mankuyat hunkak aslemal we makakamik. Riha chikatik at mangarit ri ribakilal kik iulok. Chane hunlah ihari hunlah huach triko on huach hunchik tikon. Kateguri ridios kuya hun bakilal chrech heri haskel pari uk ush kuya chrech runuhel huach iha hun bakilal. Runuhel tak bakilal manhunamtah. Hunwichi bakilal riwinak. Hunwichi bakilal riechikop. Hunwichi bakilal riechikop ahuwokah. Hunwichi bakilal rikar. Shokuhe eko bakilal rech rikah. Eko bakilal rech ri uwachuleu. Katekut. Hunri rikikihil rie bakilal rech rikah. Ehunchiri rikikihil ri bakilal rech ri uwachuleu. Hunri riukihil rikih. Hunchiri riukihil riik, hunchik riukihil ri takchumil, katekuri riukihil hunchumil, manhunam truk riukihil hunchik chumil. Shokuhe, henak uwa parik astahibal kiwach rekam nakib. Katikik rikik ayu wach, kik astahu wach pariman kik aytu wach. Katikik rik ishbal, ekik astahu wach parinimlah ukihil. Katikik ritukaril, كيك أستخو واج باري جو قباليل كتكيك خونوينق باري وك أسلمال جو واجوليو كيك أستخو واج باخون أشلابال باقيلال ويك أوك أسلمال خون باقيلال ريج واجوليو شقوخي كو خون أشلابال باقيلال تيباتاليك وري
3: رينا بيوينق ري أدام هنك أسلقالخ جمانيك
1: ريك إسبال أدام أشلابال جيكو ياريك أسلمال كتكوري مانغاريت ري أشلابال Rik pe na be, shane are na be kperi uk aslemal ribakilal chua chuleu. Katekuri, pa ukab kperi ushlabal. Rina be winak chikelubi pari uleu, riare rechri wachuleu. Riukab kpechi pari kah. He khas ri winak rechri wachuleu. Shukuhe kpenari riare che erechri wachuleu. He khas ri winak rechri kah. Shukuhe kpenari riare. Erechrikah, gerinakut, riuch, chishkuk ahubi, riwachpal, riwinak rechri wachuleu, shokuhe riuch, kakuk agnari, riwachpal, riwinak rechrikah. Kibih weri chiwech, yacharashik, ribakilal erikik el, mankuyatah kechipeh, rirahuibal ridios, shokuhe, rikakayek, mankuyatah kerechipeh, rirahuibal ridios, shokuhe, risachibal mankuyatah, كريتشبيغ ريمان ساتشيبالتاخ خيناكوت ريين كيميغ هونكوت عليك خاسواتش تيويتش مانكوخ كامتوا قنوخيل كاتيكوت قنوخيل وا كوخك اشتخنا تشيبا انيناق تشيشانيم وا تشيبا خون يوب ياتيم غو قوشاخ باريوك إزبال ري روكبال روك اواكاش كاتيكوري كاستخ كيواتش ري ريكم نقيب إمان كيقايت تشيري ريوخ كوخك اشتخنا ري رومال ريج چرا خوشیک ریخون چه که قایق کو کخری رت اق ریمان که قایت اخ ریخون چه که کمک کو کخری رت اق ریمان که کمت اخ کاتگوری آره تکچی ویوان دخیک ری باقیلال ری چه که قای و کو رت اقی ساخریب چه ریمان که قیت و ایوی خونو بان دخیک باقیلال ری چه که کم نو کو رت اقی ساخریب چه ریمان که کمت و چو کمک چو چنیم کوری قصیح کمانتخری ریتیخ تیبا تالک
3: ری کمیکل شبیغتخی کبی پریچ اکنیک کمیکل خویک اوی ریچ اکنیک کمیکل خویک اوی ریچ اقبال
1: ریو جقبال ری کمیکل اره لی مکاخ ایریو چوکا پری مکاخ اره ری قطوخ تیخ کتک کت نیم لخ ملتیو شبال چریچ ری دیوز چکویا ریچ اکنیک چقیچ رومار ری قهوشل خیسوس کریستو خینکوری ایشلوک لخ تقوشلال کو چیشک اولق میشکش تخیک اوت چیش بینق پاریو چاکری اخوشیل قصق چیوچ qasiwetam cheri ichak manshaqt kik iskuwach pari khawshel.
2: Primera de Corintios capítulo 16.
1: Puwi riki kuchuban rietyosh lahtakwinak shokuhe riish chibnari tsikhche shintakan chkech rikomontiosh rechri galasia. Parinabek ih rechri shmano pronohel winak chutasa apunak ripak cheshtotahik parirachoch mangaret ke yeshik uyaik rikuchpal aritak chikinopan in katekuri aritak chiri in ink oiwuk ink ochishol riish kintakna ubiri hunguk kukri winak chesei chaish arech kikik amubi pa Jerusalem riisipanik ish ewe shukuhe rakhawshik himbe in kebenak uri rie arewuk in kimbena ri pari itinimit aritak chi shink ashtak kanak pari Macedonia ruman rech cheri in kink antanawa pari itinimit Macedonia wene kink anakna pari itinimit ewene kink ashak runohel rikalak iwuk arech ri ish kinik amna ubek chipari kolbal hawihe rakhawshik chekimbenawi ruman rech cheri in mankin wakhtak chishakpanuk ashebal kishinwil ubek kinwiyeh chikinkanak keb oshib ik pari itinimit wejeri krakhria hawshel katekut chikinkanak kanwi pari Efeso chikatenari Pentecostes ruman rech chenimalak tortajinak hun uchiha chunuwach arech kinchakunik kneba siblajek i riakakulel wekopan ritimoteo iwuk chichajih bariare arech mankushibih tarib chishol ruman rech chishokuhe riare kchukun pari uchak riakawshel hachari in matbak ohun winak kretzelah huwach riare chikmaubi riare pari hamarin arech kpeguk in riin kinguyeh riare kukri eacharashik puwi riakachalal apolo riin siblak nubim chrech riare chikuah kbekuk riacharashik pari itirimit ish katekut kamikri mankrak tariare wari kbenari aritak chilok kbek chishachinok ko chishkol pari kohonik riish chishachichab kas ishkotak achichab ronokhel khasuwach chibana ruk lokok ebal kush pari tinimit unchik bishab ishachalashik riish iwetam cheri Estefanas eri erachalal paha kolpal iare nabetak wach riakaya shuya o katekuri rie are shok che ki patanashik rietyo shlak takwinak riish shokuhe chinimak kitzih huya chihab ri eri kitzih konohel ri kechakun kuk eri kekos kuk siblak kin kikotek ruman rech shepetik ri Estefanas ri Fortunato eri Akaiko aretak chi ishelenak ubik riish rie are shkiutzirisah ri nuchomanek eri ichomanek riish nimche wilawi we eachihapri rikomontio shreshri asia kikiachiwech hun rutsidiwach riakira eripriska shukuhe rieguinakche kikimulihkip parikachoch kikiyaobi hun rutsil iwach konohel riachalashik kikiyaobi hun rutsil iwach chia hun rutsil iwach chishol rukritsio shlaktsubanik rihun rutsil iwach kbe ruman rinuqapin riin chin Pablo wekohun chemankrakht wach riahawshel riare anatemari maranata chakanakhba iwuk riutuqob riahawshel Jesús igunohel kishin lookeh pari Cristo Jesús.
2: Riukap wuj shtzibash chkech rieah Corinto. Segunda de Corintios capítulo 1. Ri Pablo apóstol rech ri Cristo Jesús rumal ri urayebal ri Dios, eri Timoteo, chejuna chalashek, chrech ri ukomontios ri Dios, chek opari Corinto, echkech konohel ri etios la takwinak, paronohel ri akaya. Chiwech ish, kakaya opanak, hun rutsil iwach, rech ri Dios, chekatat shel, e hun rutsil iwach rech ri ahaushel Jesús Cristo. Teuchitalik tba ri Dios, Riutat shel rikahau Jesús Cristo. Ritat shel rech ri lokok ebal kush. E Dios rech ronohel kubisabal kush. Riare che kubisabal kakush paronohel kash kakariko. Arech ri uch ruk Riku bisa balik usri. Cakak amam syasrukri Dios. Syakuhe kakaku bisa kikush. Enik akcik parunuhil kash kikiriko. Rumal rech cekherin akut cik osib alak kash rechri Kristo. Rumal utok bisa syik kawach. Syakuhe rumal ri Kristo. Riuh konim lah kubisa bal kikush. Lauh kouh parik ash weri. Syarra gawshi karechk pe kubisa balik ush. Eri ikolotahem. Lako kubisabal kak ush uch. Weri, rakawshi karech kperi kubisabal kak ush. Chikuyari chukab. Chiwechri ish parik ish. Chishukuhe kakak ashkolihri uch. Katekuri, kaskak ubam rikayabal chiwik ish. Riuch ketam chiwishko kuk parik ajakik chi. Shukuhe ishkori kuk parik kubisabal kak ush. Riuch mangkaktak chiri ish mataki wetamak. Isha chalashik. Rik ash chishakak ulmak pari Asia. Aresib lakhnim chuwach rikachukab kolik. Shukuhe manshkiyaktak chikuk kasik. Riuch kaskori qatbal tzikhrech kamikal pakawi. Arech riuch kitam chimankakakikibat kakush chibilqib. Arene kakakikibat kakush chirikri Dios chikuwalisak kiwach rikam naqib. Are are, shuto kawach chuwach rikamikal, e shukuhe kutochna kawach ri, ruk riare, kowiri kayebal, chikuhu tochna humulri, ri ish, kishakuna rikuk riuch, shasruk ri ichawem ruk ri Dios pakawiri uch, are chri utsil kakarek riuch, kumale ek iwinak, shukuhe ek iwinak ba, shemaltioshinok pakawiri uch, ri rumal chenimal kakaban uch, Are riu qatbal tzikh ri qachomanik chiruk am qabbe pawe wuchulew. Kategori iwuk ish. Are ri tioshil eri utsil chepetina kulok shasruk ri Dios. Eman ruk tri unohbal ri bakilal. Shane are ruk ri usipanik ri Dios. Riuch mankot khun khasu wachchik kakatzi bakchi wach. Shane shuiri kishkowin che usikishik eche uchobik. Kategori ri inkin wayeh. چه قصد قط او چو بکنه که بنو ری ایش ایچ بام چه خوبیق چه اوخ نکود اره ری نیم قیقیخیل ایوک ری ایش اره نیم ایقیخیل قوک ری اوخ پریو قیخیل قخوشل خیسوس روک ونوخی که بام ری ری این اره قص شنگوه که نپن نپی پری ایتی نیمیت اره چ ری ایش ککوخی خونو کب ایسی پانیک کتی کوری شاس پری ایتی نیمیت ولی کوبیک کواه کم بی پری مسیدونیا E pari nutzalxik chi ulok pari Macedonia, kuax chi kinopan pari itinimit, e kuax chi ri ish kinek omobik chi pari Judea. Aretak chi ikhri ishin chomax. Laman ustak ri ishin chomax, on pari bakilal petinak wi ulok ri nu chomanik. Shaxek uri, kowuk in ri xae, eri man xaetak. Xeri, xachari dios che mankuk esht ri utzik, ri qacha wibal iwuk man kepta uoch, xae, Eman haetak. Rumal rech, xeri ukohol ri Dios ri Cristo Jesús, xexqia, ubixik ri uch xixol ri ish, ri Silvano, ri Timoteo. Eri in, man kept uach, jae, eman haetak. Pariare, xuix kohiri jae. Runuhil ri tzik, uchi gibam ubixik ri Dios. Pariare, urikom uiri jae. E rumal kuri, riare, ri uchi gabik, amen. Chrech ri Dios, arech koni malahu qihil. Kategori, are ri are, ri giyo o kachukab ri uch, e shukuhe chiwech ri ish, ruk ri Cristo. Ri are, che shukhu giyon sah, ri are ri Dios. Ri are, che shukhu tiqo, e shuya pari qanima ri nabeu sipanik, ri ush labshel. Ri in, kimbihwe ri chiwech chuwech ri Dios. Arech man kimbant ri kash chiwech, che ri in, We man ibenakta chi humul pari Corinto, shane are rumal che ishri kishinweda panak. Ri uch, man shat are kakak kuchtakan puwiri ikohonik. Man hetari, ri uch, shane are kuchtoban ruk ri ikikote mal rumal rech che kori ichukap pari ikohonik. Segunda de Corintios capítulo 2 Pawech wiri in, shin chomag, che man ruk tachik ribis kinsalag pari itinimit. Rumal rech che wewumal in kish bisonek, hachink uk kowinri kuyano kikotemal. Wimankotriare, rishinya ubisriin. Katekuri, weri inshin tzibah rihastak chiwech cheri iwetam. Shibono arechriin manking bisontak aretakchi kinelubik pari itinimit. Isharumal kechri eare, cheshas rakawshikwi kikiyari no kikotemal. Rin chaskin chomahui cherinu kikotemal rin shukuhe ikikotemal igunohel ish. Genakut, pahunimlah kash enimlah bisobal pawanima. Rin shishin sibahruk sibahok ech. Eweri mangrumaltah arechk kohi ibisri ish. Shane rumal arechki wetamah rinimlah lokok ebal nukush kochiwechri ish. Weshar rumal hunwinak petinak ribis. Manchuesh tari inri shuya wiri bis. Katekut. Waweri shas shiyawa hubik nubis iwunohel. Chrechwe huna chiri shas shuwi takalri chrechri wakat bal tzihri winak. Katekut. Are utri che gisachri umak ekiya uchukab. Arech mankatsak tapahun nimalak bisobal. Siblak kintaba chiwech che rakawshik cheri ish kukuhiri lokok ebalu ikush rukri are. Are takchi. Shishin tzibag, shin chomag, cheshaki shin nabeg, arechki shin wilri ish, wekish ni manek par nohel hasuwach. Katekut, chreshri hun cheri ish kisachri umak, ri inch kohe kinsachri umak, rumal rech cheri mak, shin sach uwach in, we rahawshik cheri in kinsach makah, shane igumal ri ish ri chuachri kristo. Rahawshik cheri uch, mankok sach tpa ukabri satanas. Rumal rech chiri uch kasketam riheta kuchomanik riare. Riin chinopon paritroada, arech ken yao bishikri utzlach tzih rechri Kristo. Kneba, che hakatalik hunuchiha chuech paria haushel. Ri uchlabal mankot hun utzlach uchlanem chrech. Rumal rech che mang shinrakta ri wachlal tito. Riin shin yari hun rutzil kiwach. Katekuri shinbe pari Macedonia. Sibalah maltioshpa chrechri Dios, che parunohel mul, kuhuk amubi pari upetibal, eche kumal ri uch kukejeg, parunohel kolibal ri utzalah kunabal rechri unohibal. Chuachri Dios are uch, ri uch, koklah roshlab ri Cristo, chikishol ri kekoltajek, el chikishol ri kikisachnakib. Chikechnik ach, hun uk okal, cheek opari kapikal, eke uk amubi, Parik amikal. Echikechnik achik, hunk okal, cheek oparik aslemal, eke uk omchiubi, parik aslemal. Katekuri, hachin kakuin chrech were, kasichnakut, cheri uch, mang ucheritach, ehe hasri siblach eki, chekikik ayichri utzichri Dios, manjetari, shanek kaban pariutzil, hehasuch takom rumalri Dios, echuachri Dios, kapihui were. Para Cristo. Segunda de Corintios, capítulo 3. La cojok chihumul chrechu bishikri utzil pakawiri uch. Onra hawshik chiri uch. Kakatzibah utzilachtak uch. Chiwach rech uukshani kip. Onra hawshik chikakatachi wechri ish. Ish ri ish kawuch zibatalik pari kanima. Cheshas et amatalik esikim kumal konohel riwinak. Hasichnakut, ish hunuwuchri Cristo, che ish tzibatalik mangrukt tzahbal, shane rukri ushlabshel rechrik aslik Dios, mang ish tzibatalik tacho takabach, shane ish tzibatalik chori utzlamal ritir epatakri anima. Arewa ri utzlach kubisabal kakush, kochuachri Dios rumal ri Cristo, che nakak owi chechri Dios, ri uch, mangkuchko wintach. Kabir chekuk uch, petinakwi hun uts hasuach. Mangeta, rekachukab, petinakrukri Dios. Riare, cheshuhusukuba, arech kuhushik, hachpatnel chrech hunkak, chetbalab, chemangrech tatsip, shanets ibatalik rukri ushlabshel. Rumal rech cheritsip, kamasanek, katekuri riushlabshel kuyak aslemal. Katekut, riupatanahikri kamikal. Chishtzibash chori abach, kosiblahuk ihil, erumal nakuri, ri eralkual, ri Israel, manshekowin techek, kikir riopalach, ri Moises, رومال ريو قخيل ريو بالاخ چشق كوك اويك لامانغارت كونيم او قخيل ري چواجواري ريو قخيل ري باتنخيك ريش ريو شلابشيل شخيك وري وريو باتنخيك ري قدبال تيخ كو قخيل نيمچنا ري ريو قخيل ريو باتنخيك ري سوكيل وياري كقخونو ماغ ري نابي باتنخيك روك ونيملاق قخيل ري ريو قخيل ري نابي باتنخيك من قخيل تري رومال ريج شويك او قخيل ري شاخو بيق كوچيخو سي بلخ نيمچنا او قخيل ري ري خون چك كانخ كان چواج ويري كاتي كوري ويك اوا ويقية بان ري سي بلخ كو قاچو قاب ري باري قك اسلي مال اري اوخ من اوخيري تخ خخاص ري مويسيس چشوكو خون بايو چوريو بالاخ اريج ري ارال قوال ري اسرائيل من كيكيل تخ ري كيك اسوي ريك او كيسيك كاتي كوت شنوخ ري كي چوما بان باري قيقوم شخي كوري شاس كاتي باتاق ويق اغري اري تخ چي سيك إشري قيل وچوچوخ ويبايوري شاسكونا ويبايوري مخاباكم رومال ريج جشويري كريستو كوكوينيك كوكيقو بيري شاسكاتي باتاقويق إيق كاميكري رنوخيل تقمول أري تقشي كسيك إش واشري مويسيس شاسكوي خون بايو باتاقري كانيما شوي أري تقشي خون كوكوخون شريج ريا خوشيل كيقتخو بيري ريو بايو رومال ريج شريا خوشيل أري ريو شلابشيل كاتيكوري خويك أوي ريو شلاب ريا خوشيل شلاك أوي ري ريك إربال إيب كاتيكوري كنوخيل ريوخ شمان جوكا تاليك تريقا واش كقيلو خاچاري ريك قبنو باخون إربال واشاق ريو كخير ريا خوشيل ريوخ كوخ إشتاخيك وخ خيري خاچاوي خون واشي بال ري كوخ بينيك باخون كخيل كوخ أش باخون كخيل شك خري ريو چاك ريا خوشيل چي اشلابشيل رياري.
4: Segunda de Corintios, capítulo 4. Rumal kuawe ri, ri uj, kowe patanajik kuk ri. Rumal ri, ri lo kuk ebalu kuj ri Dios, mankobant keb kuj. Katekut, ri uj, shkik ak kanak ri khun kishbal, cheke kamemerisah kib, ri uj, man uj kot pa ri itzel no hibal. Shukuhi, man kot khos, shkiban ruk ri utzih ri Dios. Shane ruk, ريوخ على خيسا شكري ساقلاختيخ ريوخ وخوط شوش ريديوس بوي رنوخيل شو مبال كيش وينق كاتي كوري ويجو قوتالنا روك خون بايو ريوز لاقاتيخ شوي جو قوتالك ري چيكي ويش ري وينق جي ايسا چينق جو قوتالك ري چيكي ويش ري مانكي كوخونتخ ري اياري جي ري كي نوخبال شمو يرساخ ري وديوس ويوشو ليو ري شوكي غماريساخ ريكي جومانيك عريش منكي كيلتاك ري اوش ابلينيك ري اوش لغتيخ ريش ريو قيخيل ري كريستو ري عري چه اواج بال ري ديوز ري اوخ منك قياتو بيشيك قيب اوخ شوي ني كقياو بيشيك ري كريستو خيسوس چه خوشيل ري اوخ شوي اوخ اخبط نيلاب ايوش ايش رومال ري خيسوس شاني شاس رومال ري ديوز چه شو بيخ تا باري قيقوم كشوبلين ري چه عري ري عري كشوبلين باري قانيما عريج كشوبلين ري اونوخ ري وقخيل ري ديوز چكو باري واش ري كريستو كاتي كوري ويخون نملاق قينو مال ري ري اوخ قلوم باشو قول تقبوخ عريج ويخون نملاق چوقاب ري كقالا خينيك چهو چاك ري ديوز امان قجاكت ري اوخ ري اوخ اوخ قوبا رنوخيل واش كاش كاتي كود من اوخ تقال بيمتاخ نملاق ساچيب الكوش اوخ قوليك كاتيكوت مانكوبانت كيب قاكوش شواش ريقية بال اوخ او قطالك كاتيكوت مان اوخ وانو بامت كانق اوخ يقوم بوليو كاتيكوت مان كيسوم تتسيخ باقوي بارو نوخيل كول بال بارو نوخيل قيخ ري اوخ قوكام باقا باقيل ريك اشريش ريو كاميكال ري كريستو اريش ريو كاسلمال ري كريستو شقوخي كوكوت ريب باريقا باقيل كنيبا ري اوخ كوريقا كاسلمال بارو نوخيل قيغ كوخياتخ باري كاميكال رومال ري جيسوس عريش ريوك أسلمال ري جيسوس شقوخي كوكوتري باري قباقيل چي ريش كاميكال شاخي كوري ري كاميكال كچكون باقاوي ريوخ اريك أسلمال كچكون بيوي ريش كاتيكوت ريوخ كوري قاكخونيك روك ريخون اشلابال ري
2: jehasritz ibatalik.
3: Riin shin kohonik, erumal kuri shin chavik.
2: Shokuheri uch, kuch kohonik, erumal nakuri kuch chavik. Ketam, cheriare, rishualisah ri ahaushel Jesus. Shokuhe, kuhual chisahre, ri uch ruk ri Jesus, ehunam kakohekri, kubano chunakah riare, iguk riish. Eweri, ronoheli wimal riish, arech kiyari sipanik chiwech, ishahekuri, nimlach maltioshinikri, chrech riukhilri Dios. Rumal kuwaweri, mankinitz artri kachukab. Kneba, ikatiohilal kwili hubik. Ikatiohilal kakarek ronohel tak ih. Rinitz lachkash, chesharech hubik kuhu sukumah, ekuyahun nimlach, ekun hunaligalah kakhil. Chkechri uch, chevang aret kakil rihastak chikakalhanik. Eshani arek kil riman kakalhintah. Rihastak uwach, chikakalhanik. Shahubik kuchiho, erihastak chemankak alhintak, shaspahunalik re.
4: Segunda de Corintios, capítulo 5.
2: Riuketam, chewhunchik balre, chare kachoch pawe uachuleu re, we kwilinubik, kohun kachoch cheshuban ridios, hun hunalika lakha, chekochikah, chemankichakt kikap riwinak, herinak ut, riu kuhe khatik. Ukamikri, esiblah kakah kakatsiakih de kachoch chek ochikah. Katekut, hachin retamwe ukona paregwe katiohilalri, chekakayek onwene elenakchi chkih. Henakut, pawehunchik balri, ri uk kuhek hatek rukk ash. Rukweri, manchat kakah chekakayakan we katsiakri. Shanarek kah. Chico quizás rijun at ek chikre, chrihwe hunri. Arechi kamikal shas parik aslemak tzakwi. Erish banowik, arech koweri chkech, areri dios. Riare, cheshio och kech ri nabetak usipanik riushlabishel. Shahekuri, ronohel mul, uhnohinak cheriu kajukab, ketam, che aretak chi, uhkona pawek abakilri, rikak aslemal, nahwa kowi chrech riahaushel. Rumal rech, che kuchbint pa reka kohonek, eman kuchbint pa hun hasu wach, che kide tahek uwach. Riuch, kosi blach kachukab, eare kkach kkayakan we hun bakilal ri. Arech kuchheki, nakach chrech riachawshel. Katekuri, riuch, we kuchkanachkan pa we hun kbakil ri, onwen kkayakanok, riuch, kkach, che uch uts chuwach riare. Rachawshik che riuch, Uchchanalik kuchkanak chuachri uqatban tzihri Kristo. Arech ronohel winak chkakhuhunal kakakamri utokbalil rikachak shkabano aretakchi uchkopa wikabakil wishkaban riutzil on shkaban rietzelal. Ri uchche qitam rishiblikil chuachri hawshel. Kakak che utz kechoman ri winak. Rumal rech che chuachri dios ri uchchanalik uchkolik. Shukuhe ri inkingweyeh Chepari iwish labal, shukuke uch analik uch olek. Ri uch, manchat shakmahir chiruk shanishik kip chiwach. Ri uch, shuyare kah, kakaya chiwach hun be. Arech nim ki wilwi iwip, kumal ri uch. Shahekuri, kishkowinik kitsalik wach, rikitsir rikachin tak nim ki kilwi kip. Rumal rikastak, chek alchanik. Emangaret nim ki kilwi kip, rumal rikastak chek opari kanima. Gerinak ut, weri uch shesach ri kachomabal, wa weri sharrumal ri utokobri dios. Ewek ori kanohbal, sharrumal tokobisabal iwach ri ish. Rumal rech, che areri lokok ebaluk oish ri Kristo, kabnouch kech che nimalak kachomah. Weshahun chiwinak shkamik rumal utokobisashik kiwach nimalak konohel, konohel nak ori shokuhe shekamik. Riare shkamik pakiwi nimalak konohel. Arech rik ori kik aslemal, mankot rikik aslemal, shakpakech wiri e are. Shani kik asi rumal riare, sheshkamik, eshkastak huwach kumal ri e are. Ri uch, shas ukamik ubikri, mankikil tache apan hun winak, shuwiruk uchomabal winak. Katekuri, wehumul kanok, shkachoma huwach ri Kristo, ruk shak uchomabal winak, ukamikri, mankherit chik, uchomashik kikabano. Rihunwinak chikopa ri Cristo, riare hunkaku banikri, ronohel ri rihunak, shkashri, rikakwinak kochik waral. Ronohel weri, shasruk ri Dios kpewi. Rish banowik, chikuhutsir shruk riare, rumal ri Cristo, eshuyach kech, ripatanahik rech rikamo ib. Rumal rech chepari Cristo kowi ri Dios, chishbanowik, arech kutsir ri uachuleo, ruk riare. Riare, manshril tchihumul rikimak riwinak. Shane shukoh kuk, riuk, riutsir cherech kamo ib. Riuk, uhuk eshwach ri Cristo. Hekalik cheri Dios, kubih riutsir kumal riuk. Riuk, mimalak katach wech weri, pariubiri Cristo. Chukutsir baruk ri Dios. Riare, che manretam te uach ri makah, ri Dios shuban makah chechare. Rumal tokob isbal kawach riuk. Arech uxuk il rech ri Dios pariare.
4: Segunda de Corintios, capítulo 6.
2: Katekuri, riuj, chekuchakun ruk riare, sibalach, katachiwech. Arech manruk ta itzel, kikulach riusipanik ri Dios. Riare kubij.
5: Pari utzalach tak ij, shatin tatabej, pari uk ij, rikolotajem, shatin kolo.
2: Chiwilampe. Kamikri utz rik'ij. Kamikri uk'ij rikolotajem. Mankot hun winak k'qiyabe chrech arech kurik rik'ash. Arech mankot itzel tzij k'bishpuwi rikapatanajik. Shani nimlach k'qawuk shani qib chuwach weri. Chiri uk akpatanijil rech ri Dios. Ruk hun nimlach chuk'ab patak rik'ash. Pari tuk aril e pari bisobal. Patak rich ayinem chqech, pari che, patak choh, pari kosibal, patak ri mankohwart chaqab, patak ri wihal. Rumal ri sukil, ri nohibal, ri kochonik, ri utzilal pari tioshlach ushlabashel, pari qassih lo oqebal kush, pari saqlach tzih, pari uchukab ri Dios. Rumal ri uchukbal, ri sukil, arech ri uch kakatoqib. Pari nim kohilitahwi, e pari itzel kohilitahwi. Pari halum tzich, e pari utz tak tzich kbish pakawi. Kuhilitahek jehas uchos takwinak. Katekuri, ri uch, shas kakabihwi, ri sakalak tzich. Ekban chkech che mang choptal tkawach. Kneba, konohil tketam kawach. Herik ban chkech che uchwinak, che uchkochi pari kamikal. Katekuri, ri uch aslik takwinak. Kahisam kawach. Katekut, mang uchkamisam tak. Uchwinak, chikok bisonik. Katekut sibalah koch kikotik. Uchmebaib. Katekuri, sibalah kekakino marisak ek iwinak. Uchwinak che mangkot hun hasrech. Katekut ronohel kokuk. Ish, ishak korinto. Ri uchruk ni malah kanima. Shukchawiwuk. Shkahakori kanima chiwech. Ri ish, mangishyal tlatz pari kanima. Ri uch, Shas uchyal latzwa pari iwech ish. Hunan ba uk ashel, chitzalik ish chkech uch. Ri in kishinch abeh ri ish hacha ish walkwal. Shokuhe bari ish, chihaka bari iwanima. Mishbeba hunam hacha kikiban kep wakash, chihunam kiwech kibinik. Kuk, rimankot ri kikohonik. Hasri uchunam tahil ri sukil, ruk rimankohonik tah. Hasu hunam tahil ri chach, Ruk ri qequm. Hasu hunam tahil ri Cristo, ruk ri beliar. Hasu hunam tahil ri kokohonek, ruk ri mank kohontaj. Hasu hunam tahil ri rachoch ri Dios, ruk ri rachoch ri molom tak Dios. Ri uch rachoch ri kaslik Dios, hachashu bih ri Dios.
5: Ri in, kohi na wachoch ri tishor ri eare. E ri in, kimbena ri pari wachoch ri. In ri, Inki Dios eri eare, eare enutinimitri. Rumal kuri, chishelubik chkishol wewinakri, enak chishkolwi chkechri eare. Heri kubih ri ahawshel. Michap hun etzel hasuwoch eri in kishinkulahri. Inri in itat, eri ish ishnukoholri, e ish numyalri. Heri kubih ri ahawshel, chekosibalak ukowinem.
2: Segunda de Corintios, capítulo 7. Ishlokalach takwech in. Rukwe takzihri. Chkachachchobe kip chuwach ronohel itzel. Cherech bakilal. Echerech ri ushlabal. Echkachyoshir sakip. Parishibrekil chuwach ri Dios. Chiyabahun kakolibal par.
6: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés.